Kantatu Schwingt Freud ich euch empor Johanna Sebastiana Bacha izveli su vokalni solisti Tuva Semiksen, Mona Jusud, Djerka Darlin i Frank Havroj, zbor katedrala iz Osla, oboisti Christian Schneider i Erik Larsen, violinisti Kjell Jørgensen i Miranda Pleifer te čembalist Hans Knut Sveen.

Sonatu u D-molu Johana Friedricha Fascha izveli su amsterdamski Bachovi solisti pod ravnim Wimmertenhafea. Poslušajte i dva madrigala Carla Gesualda da Venose, Merce Grido Piangendo i Luci Serene Chiari, iz njegove pete knjige madrigala iz 1611.

Sonatu za klavir Leopolda Ebnera izveo je Jurica Muraj. Variacije Ivana Eugena Padovca slušamo u izvedbi gitarista Petrita Čekua.

Orkestralni ansambl teatra Kolon pod ravnanjem Josea Carlija izveli su skladbu Milonga del Angel Astora Piazzolle. A sada intermezzo iz Cavalerie Rusticane Pietra Mascagnia. Londonski simfonijski orkestar i maestro Viktor Fedotov.

Komornu glazbu Aulisa Salinena izveli su Hana Jutilainen i finski komorni orkestar, ravnao je Oku Kamu. Kasne zvuke uredila je Iva Lovrec-Štefanović.

Violinistica Fanny Clamagiran izvela je recitativ iz Scherzo Capriccio za violinu solo opus 6 Fritza Kreislera. Za kraj prvog dijela programa čućemo klavirski trio u G-molu opus 26 Antonina Dvoržaka u izvedbi Esther Hoppe, Kristijana Poltere i Hiroko Sakagami.